0: bulungi nya bantu kulaba nga haji ate kugu baronda mu church zone eh ezati oboli yawo abantu bakulembedde bulungi tukugamba nti yongera okubiranga abantu bakulibira bulungi wali wali ewange ku ring road kunyanja yakabaka wali wuchi yamani mukwaya era na msajja msilamu ewanga tya wali yatusera ugati senga ne president Museveni abiranga chiyamani mukwaya tebamsibye ko muntu ya msajja tayanso
1: ne chigwerawo
0: chigwera wetu mainansu kari no avotu weweza weza mungeri yeye nja ulo elie wafe seke waliyo seka jamada elana hiru katia tetu inansu ujiro tutuwala maso katia musila mbanyi nyo mwana watu watu de mvuna hizi uwa watu weweza weza
1: okay.
0: Wabula njagala kutusi dubozi rino okuba manyiti amadubozi gano gagenda mu gaita mu UCC manyiti wala kugene negatuke ya abatuvunanyizi bwaku abatukulembera ebitagenze bulungi mu ebiri mu kalulu wako ebitagenze bulungi mu ebiri mu kalulu wako
1: ate bya kuchalo
0: atenga bya kuchalo njagala kubasaba ate babirabi era byatuuse abatukulembera ebyo mwabirabye era byatuuse kuba sibyankiso sibyankiso ebitundu byabaddemu obuvuyo ddala kituufu wabaddewo obukuusa n'obukumpanya waliwo ebintu ebimu ebyeyolese nga si birungi wakaru wako mugongo akaru wako mugongo wako kubala omu babi basatu bana
1: batano
0: omu
1: babi
0: kajak muka tiemi alunga abantu wali balaba nomano kati ono wangu babi ya sinze
1: iji aizo kuba adide tano na kata kwa bine zifu kata tano mbabili
0: bibi no bino bibi chamu mikula wache mkula kwe mutiaba
1: atewa asipa kuya ground
0: kukuraundi kwenye ya matukua magedo kuangalia kukaro buweka choka sana bote wache mkulieti nga isi chulite mubadu
1: Allah
0: ina musubi na bino mkula bichi abantu mekube kubya ruko anga kubasura
1: Allah che unyisa kubanga sibu
0: wale wana ndimete bale kubya nina abantu ne mure ngogat ol tasula kuno takorera kuno ne ngat ateko kuba abire
1: tafini
0: Orisho mtu waizo kuroza tu yoyo gira vye piji walie wafe nasa na kukatanga uzi nasa na isti isti one kumusikiti ya wafe Haruna Kateli guwala wasa chureti inga uwe wafe wali
1: Akala kumpa zisagina mkoti.
0: Omutu nabu. Ama tupa nabela nga mwebio mkoti. Chema ni chai nasenteza koti.
1: Simba nyo ila kalila.
0: Omu nabu nukuru visatu plus. Onata nabu zio nabu nukuru atano.
1: Hei.
0: Wakati ono yasizi. Mutema ni mwafine mwote ni mwajare mwote kama droni. Niba tuwana niba kuba. Niba mwana niba sura kupolisi. Tuina watu kulembera muri neguanga. Wewe mche wa mtu kulembera.
1: Bisa tu kumeka?
0: Bisa tu kwa atano.
1: Eh, yule ni gaiwa dimpamu.
0: Lakini wa mba parangi ni rono, kwa atano. Ano ni mkati na ye? Bino bichi. Kati mtawa ni wange, Nekati, ye! Kumbo ya kubi ya kasi mkati unajaku chakara nye wano duroni aluni babi yondi umane wakatebe bata demu duroni bakubye

0: gofuma baro na yono mutamani we ono muwarawe
1: jobaga bako chichamu
0: fetuja kubaga bako na ye abayino buyinza baba kuwate ku fetuja baga bako kubange chape chikomao mara amin kumunkara bali yughayiruhu biyadihi abayino buyinza bwolabe chintu ekitamwa kijise womukono gwo abayino buyinza bakozesa emikono gyabwe abantu bano babakwate ko kyabusiraamu okubagisaawo emikono fani yughayiruhu biyadihi
1: mukono gwakyuma waveewo n'omukono gw'ekyuma
0: tebatwononera society tebatwononera baana فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ
1: Tuwa tuwogede.
0: Uwa kwecheo gameti, fetujapaga ambako.
1: Fetuwogede.
0: Tuwa kuwa na musobozi. Sengamu ya inaka kaya tuwe muda.
1: Mabusu.
0: Mabusu. Fambusia mtuinemi wane rezo ya akil karimu. Tuinemi wane rezevi vila da kukuta. Nekuka kumoneza ebiti wa ataziru
1: okuboneza
0: okangavula
1: kangavula
0: okangavula kya mu musilamu okulembeze bukangavula era musilamu tulina hududu tuwenerezo akolebwako bwati Nenuwe nani kubwa nga siri tuofu. Nga mwachikola. Omukule mbezi ya harawati na yono tumukule tutia. Tunaonye zetsu insonga jako ze terimu. Chibone nezo chilambike. Na hii ya mbulane jetuli. Tukose tutia. Tio haa. Tagribu haamu. Tumuwa ngangu semu mwaka. Tumojewa kwa yononira.
1: Mpwale kalamoja. Awanga ideke.
0: Awanga ideke. Chazi. Onkule mzala ba mayuslehu.
1: Echiro echongo.
0: Echiro echongo. Echiro echongo. Kumufu muna kichi. Heko tia o. Umwezi kusogoro mumara. Mtuwa lichita alia. Umwezi kuja kumumara. Tulabe wanavai wanafara gana. Tulabe wanavai
1: wanafara. Chazi. Kanga vula.
0: Sicha arubele na.
1: Kanga vula.
0: Chamuku wako. Uwabula mungali lewani. Mumuari ya ajuli. Neka kwa na kumuge. Kumena mbatu. Kumuge lewani. Habile uka wa mwesi. Tulawati wa nifanyi marumuzi kati kenda. Tulawati wa nabira. Atem. Gati. Omwesi ke wakumara. Mumusibe mukaga.
1: Gabusilam.
0: Not when we're more than a fit to walk at a walk, we're for the money, Muslim or not. Mwevan. Or another one at the Rimufi al Huluk al Hassan, Wafatli. No kweke sawa tawhibu mina lukulu kisayi iwe dhammi. Yareta mhadithi za yareta. Yareta soka. Yagama anti. Hadithi ya Abi Dawda. Ya kumi pini munu kaga mwana muhimu. Yagati ma shayi un. Teri yochi intu mbaka yagama sallallahu alayhi wa sallam. Ma shayi un. Teri yochi intu mubu silamu. Athkaru fi mizani ilmu'mini. Yawma al-qiyamati nga chikenda kuzito wanyo kumizani yo musilamu kuna kuwe komerero min khulukin hasanin kusinge mpisa ennoji ayongela kuti kumpisa ennoji na ganti wa inna Allah
1: nisma Allah
0: mazima Allah yabugadu al-fahisha al-badhi
1: anyigira
0: obuwemu kubanga wawazi
1: Wawansi. Mimu watu wa watu wachimanyesho.

0: chuchichi omba tukolelela abantu nti obokolelela abantu beres osize ensigo enungi eri abantu okuza kubukulembeze sigade mutyaba Elias Mabanda mutamba akumata kumbe oba kuweleza gwanga mukwano
1: kale asante sana akaluru kabadde kati ku ground pal
2: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Onu sarunga sadullahi nasa na ganda.
1: Mkuba guamu na etu uuride.
2: Omundo ya guamu haba na masumerami. Owai. Omundo ya guamu haba babasali.
1: Atena ange nandi esimbye ganda by the way. Kupaka tindi wayo.
2: E ganda wali esimbye ona ye. Nde kirala vieko karuluka nonga landirodi omupangi saa simba kuhuri kubafuganya na avayo na musala kama sanyarazi na shitege denti akaluluka runo kapewe era munyo na yezi nsaba ujewe simbe we ganda tumanyo jana kutuya ambako kungudo zino zivatule kerera oja kubwa presidenti oja kubwa mubaka sivu
1: landirodi ya sase kama sanyarazi
2: Nando di asaze kama sanyaze gompangi zanga gambo osimbo ya kumuntu omulala nta simba kunze nga kulaba koli ndolane mukazi oya simbye koli bamulale kokule iyo aji kwagala jusebo
1: esebo
2: yeno busoka jensinzi yasebo kuba kasimu kama wange
1: banda bila basoka
2: kale baba salamu
1: alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
3: alo sebo
1: waji sebo
3: wale tuweleza onova muita wabu ya karo ninga sisi ndewa na mukono district wano paris na maiza
1: nsansu kuuliza
3: sisi ndewa no katuba charo wano etuade mkuloni lela soso kuga kuprogramu yenu
1: nsanyo senyo kuuliza mnangi webali nyo
3: sebo na ye la eno nkole la ye na ye mdimunga district ye bulamburi
1: yes
3: ayo wano jetuwa wade na labi ya kembela wanaira abamu fetwe wandisa na era na labi ya mbele ya wade ya wade mungi
1: ubi ya wade vitia
3: ya wade vizi nyo kuwa bali ya wasaja wevale singa baka nyama atenga wevaga la bakule mbele mbi okulo ndaba tundeze kana kasi la ya wade uvi nyo laba amali vizi ama tunda bagude kubaka nyama wanonga wapata amba mwe mwuri vande kaba mwuse imu seve ni mwe mwe mtu ugeonde samu kia hapa tutunye ukwesa lila baata buse ila ya maliri zanga masusi gabu ze
1: akalulu kwa kusimbe mabega kano mugongo uko ugera koji
3: zengogela zembade manyita akalulu kwa mugongo tebasola kukaba na ena kaka sizanti kitufu na kwa basolo kuba
1: atenga bantu babalaba
3: basolo kukabe chama zima kubana labie waba ndewa na waba mutwe wandi sana ee regesa yako mionga waba mute tulimu na yo yona pegele dendi kitufu baso lokaba wanawe na labida bantu nga baku visiza mungu na mtu weba nti ngona alonda onomulozi akamuka kasa na ina genzo kulao upapula banonga kwa ukana kwa nyo nobulala nga ata waba ndewa na wabwe rube vale se wano ati na genzo kulao nga besi mbye kulikula ine yomu lala chama na wade konga na overloada inaibuza hii baringa wachi baronda ife tuvademu na hii baringa baronda chi reje segande si baronzi
1: okay wemali kutuwa update mumbuli lako wale ni bachiamani ya wako mieo juki la mazi kumia kumpia vidi ya satu ngula wako mieo wapa mwapa kwa wana po sadula pal yes wa alaikum salam wanaboita mwakadika nukazibuzi boyo gerimu kama wangi akadi tuwa na katunu wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
4: ya barakumu kade wangi
1: kari siba andi ono
4: autuma jibla lusi mbe kumwale katosi sebo
1: katosi mwalonze
4: katosi mwalonze bulunji sebo
1: aha chichema ni yako mieo
4: unu ndira wano mutabani wa chema ni bamita bota chema ni mkade wade wa mwamuzei seperito we obuwereza obulungi gwazayolesha mu bantu obumu n'okwenkanya
1: omutabani namusikira
4: omutabani yamusikira bamulonze mu mudembe twabaddewo kavuyo bato okusinzira okuja kusaidya eno baitayo bonnakijja weyolokedde ya kavuyo abasirikale abazina okuba amasasi ne balangira omuntu abayakudde atabangudde

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Mills ebisatu ne ya Mills ebitano waliwo ono wa buli muntu. Wefunire ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akolebwa abali ham.
2: Hijja, yemu kumpa jinsito. Norwecho, yeta age kitongole ekitegeere nkwata y'abalamazi mukubatambuza n'obubudaabuda. Firdaus Hajj and Umrah Services Limited tutegeza abantu mwenna abanala maga omwaka guno nti programu za Umrah zagwadda. Mujje ku ofisi za Fay e Kampala, tusangibwa ku plot number nya ku Market Street opposite ne Roofing okuliraana Jamaica Hardware. Jukira nti feba kasangwawo era bategeere ensonga ya Hijja.
3: Firdaus Hajj and Umrah Services Limited tukutwala e Madina ate nga tukusuza mu ngeri ya kikungo okumanya ebisinga wo 0303 Chinana mwenda, chinana, abidi msatu.
4: Uwangi, uli utialiro.
5: Ndi bulungi.
4: Tuetege kira naku. Nsubulu ukubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa kumere.
5: Looza kubulamu bwa abantu.
4: Tuluozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano, ukusubulu kolo obuji. Nechapati.
5: Elama gezi genkua, kwekoze saka uunga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
4: Supreme Fla, jirambungu bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo mubili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins mwenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwezisa nebuto mutu. Tono, msange mu supermarkets ne maduka gonna okwete ulule gwanga. Springfly, akuli baba Mandela Miller, zebusega roundabout Masaka Road.
3: Bwetu kugamba mpadide kamenya. Tutegeza program. Iku sonsori la mawulide. Agamu nunagimu naira. Gagasi nge jetwa baka kensa. Sakuno kukakuba mutoche. Ndipo kibate, musio na.
6: Basirika libe gwangi la Amerika, bagenzi maso nukubeda antibafu nevi sago. Helicopters nezi damage ingibwa. Wakachinge gwangi la Amerika. Kabachi agina maso nukubeda antibabi inkana ne gwangi ya Irani. Aba Huthi, bali na chebala angiri de.
3: Wono monsia fe Uganda. Kuka lura Afrika, wamuni kuka lura Bulaya.
6: Amerika tubuli damanya gaba sirikali baya batidwa. Pentagon nibavu deo nibaka kasa Lieutenant Taylor James Feehan. Wa miaka makumi ya vili mwetano. Kosane Private Isabella Gonzalez. Miaka kumi na mwenda. Bebaruanyi ba Amerika bagenzi maso nukubida antibati wa mugurumba ganyi. Obwakule wa mugwangi la Jordan kurunaku roku tano. Irani wa yakasuka. Nekuba netaba Amerika babiri.
3: Program mpudi deka menya. Wamiju David ungone bishno noko. Ukufu kumande, ukutoku luna kuru kutano. Sawa mwenda, ukutoku kusawa kumine mwiza kuungese. Mpulide kamenya, bila mukaga, na yos toko mpya.

Oba, abantu bakola ebintu weewuunya omuganda wa wano bomuntu bakola ekintu ekinene akwata ku mutwe bw'ati. Bahaji bakola ebintu ebinene bantu bakwata ku mutwe. Mufuti nakola ekintu ne bakwata ku mutwe. Oba South Africa oba wawa, oba si wawa n'oba wawa. N'okola ekintu bakwata ku mutwe. Ne beewuunya. Aba wano okwewuunya bakwata ku mutwe. Weshiba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Rasulullah unakumu yasuma aye gama ya umaitin tuhadithu akhbaraha wa unakumu siru yegeno kwegele bigambo byayo ya umaitin tuhadithu akhbar surati zilzala wa uwe siru yegeno kwegele bigambo byayo suira Rasulullah ya buzi wa mwekezi mama zima sayidi ni mursalin wa ma akhbaruha ya Rasulullah insege na kwegele cho wanga umba kwa Allah ba jamamu uzi statement yenu njitia yonjitia mujitia Anta shada la kule abdinu ama. Eja kujuli ya kuli mudu wabomu zana. Mudu ya musajafi. Wabomu zana muwabachara bali ya manju. Bima amila la dhahari haa. Buwakori ya kumugongo kwayo. Kuno mugongo kwansi kwa tutambuli la. Kwa zimbi ya kayumba. Kwa vugiri ya kamoto kasinani. Bulichu wakori ya kumugongo. Eja kujuli la mukori ni wagenda. Nesuka zali zaburu. Nerumu edanji ya liwa chilagala. Olimba wa kuochinga kamera za bantu zira zikwatata za Allah. Za Allah sisoni. Sisoni za Allah sisoni. Abazi kuwata ba malaika. Mashini. Ekwata ni mutaka. Ekwata ni mchizimbe munda. Mashini za Allah. Tena chichekweka. La ya kufare shayifu al-adhu wa rafi saba. Tena chichekweka Allah mugurwa demusi. Baku ochinga. Mumoke zili tinted. Simi tinted. Simi tinted. Chogara chobo yogara buzungu buzungu duo mota demalaya hala ba demoka bantu batamuza bigere dubere yakbyo musajja jone nkaba abakufa wansinga taina tama boda betu hala ba demoka muni beta mba malaya hala ba de bifo mutulugunya banamwe ndi amiri simanyi nkulira chi muri awo mutulugunya bantu maremizane dini muri awo mutulugunya bantu obuyinza mi I decided oria wo tudde mushuro ogwa miri obori mufuti simi kazi simanyani chairman oria wo zimba neseko kwe kuzimba kwe kutono Hurairah radhiyallahu anhu hadithi ba kwa Abi Hurairah yaga innakum sataharisuna lal imara mujja kuba no mururu okubera bakurembeze nza miri nze nkulira wano nze nkulira chichi nze mbafuga fechi no fechiri ndi kubya busilamu sibi ya kudunia ebe dunia sibisobola Zamiri, teseka wawano, nze mfuga wano. Wasatakunu nadama tu yaumal kiyama. Temugenda kufa mubalilo, mugenda kubuziba, mugenda kwejusa. Mutataja, temugenda kufa mubalilo. Imari yufu, bajame mari ya haramu mfungu. Bili ya bintu binenga tu nakuswa step yaumal kiyama eji embot. Obuanga zibo, isemba yu animali sent. Mina aina kutasaba wafima anfaka. Expansion income, zafa wa, wasteka wa. Halaba mari ya haramu ni musiwa ba malaya banyamu mutabaina chibalia basenga wa mutabaina chibalia ifwa chali mmeri masaka masaka nabalangira jo abasajja bebuddu bagamba mbwe takalya kadiwa wapi takazi yakadiwa imani ya kenera mwa bebuddu emene gwe misambu ne gwe masake wa mwe nama fatane gagwa yembarara bateka mu bizi bateka mu bidagala ibyo bitasibinywanze bijude bitake bidagala Edini ya kendere masaka matoke lala na agatuala. Ne imani ya kendere mzikimele lala na abituala. Ebitwe nobu sumuna ba dini ya kendere wa mani aradu an zikri. Faina lahu maisha tandanka. Ewe nakuwa maigebi ya gire lala mteka mrabu funda. Mwisebu unjiba na mwenu. Obu kune mzeme mwina na ufuzi mwina. Mwaba siramu. Jemu fuga, jemu wanga alida, uina wofuga, fuga, mwe mfuga, akakundi gundi, gofuda, obukundi kundi, obuli mu umma, obwachu kedda abali, abasajja bakulembeza abasilamu, abatufu, bafa, abali wabanonya bitibwa na kulamulana, na kola faiswa, nsazewo, na nsiku bawa gira, guni ampagira, Bafa abasajja abali abasajja abalungi bafa yonna munsi bafa abali wolwa ayo bagala izza na kuba nafuna sapuni nagamba ensejja kulya kujula kuli mudu obo muzana byakolira ku maamila la dhahari byakolira ku mugongo ayo egambi yau makadha unakubali uti falati kadha wa kadha yakolira kosu na chino fahadhihi akhbaruha bo